0: Ben le gohdarên aziz û hêja bi vî awayî mesaj û peyamên wayî ku hatine berdestê me wana maşallah maşallah gelekî kom bûne saeta xweş lê belê niha me bixwîne ew silava we ji ku derê hatibe ji kîjan aliyê welatê me ji kîjan gund û gundewarê me hatibe ji kîjan bajar û metropolê hatibe qet û qez ferq nake dixwazî li xeribiyê dixwazî li ser kar û bar dixwazî xwe li mala xwe di ereba xwe de hêdiyê dî qet ferq nake û ji bo vêyekê tam jî win li ku derê ne win niha rûniya rojê guhdar dikin bi vê kêfê bi vê coşê û em ê bi hev re bin bi van stranê xweş wekî din jî em ê çi bikin ka îjan dest pê bikin yaw Gotiye Roşbaşkı ki Hasan denge Zeyno ketiye jiber ve nikara denge khoye khoşik bişine vay mala mine pır pır derbasi be inşallah valla hay jivan zaru zeçen delal hebin Zeyno ka şerin Zeyno ka tuvi denge khoye khoşik sajmara bişine her jajmara çi dugo her jajmara oha gotine khoş dugo و وکی دین جوانا جمارا دشان سلاوا دشان ده دگو ترت کردیه گودار بکن دگو رونیا روژه خوشه وکی دین دگو سرانی کردی یعنی وان زارو زچه مه گواک ویا ببیشن هی امی چی بکن جوان شیرین و شیرینو کن دلال گوتیه سلاوا نجده حواله تی تکنیکه و همو گوداران رد که سرانا گروپ سیران جانو دخوازه سران دیاری حواله نخوی دبستان آپ رمزی و میرو دکه وی ساعتا تخوش کاب سک نیجا پشتی کتا وانا گوت ای جوان سلاو این وی این کاتنه امی بیشن تف سلاو و گلاو بلا تفته کف نرزه و دوره نوسا باشه ساعت خوش کایجا بدنگه کی خوش بدنگه کی بکیف و جوش مرگو قی تنه دنگه موسا ایلی ماشالله کامبر هرن که بیجا وکی دن چه دنگ و رنگ هنه لدنه حیرا
1: روش باش حسن و روش باش وره قوت بجودا صباح بخیر از محمد جه بسم الله

LT yani dibe çi em bêjin dibe dış tiştekî wisa me digotin wisa ya jî bi rastî jî di nav van kelîmên biya kelîmên em bêjin wiha di nava eqrebayan de heta ku ez wana hîn dibim heta tên aqilê min ew diçeya jintî e jintî jintî dış jî tê gotin lêbelê me jî digot jintî yanî dibêje ji jintiya xwe re ez silavan dişînim û gelekî ez jî hez dikim dibêje ku ez ji nûrayê re diyarî dikim vê stranê û wekê din jî dibêje ku ez ji aniha de spas dikim ji weşana we em jerdîşê guhdar dikin silav û hezkirin gotiye wey serseraser çava re malî ava û em jî bibêjin wekî din me çi digot me digot barek silav barek hezkirin newsa wey saeta w xweş wekî din silîm silava xweşan ji me re şandibû baş e malî ava wekî din deng hene deng hene ez ê bîstek tinê me wan guhdar bikin û em ê wan tev bi hev re guhdar bikin her wiha gotiye selam aleykum ji bajarê mêrsînê silavê xwe ji we re dişînim ez emrah û dibêje ku vêga em erebê dajon û dibêje ku me guhdar dikin qewet be ji we re ji bo hemû xelqê wanê silavê xwe ez dişînim wey serseraser çavara em bibêjin her bijiya بله بله ایجا ماشاءالله ایرو بازار وانم تبل سر پیانه حیرا تو بخیم بیشین وانش بیه شامپیون یا شامپیون دلمه ایرو بازار وانه حیرا لیوی علی ام بیشین چی تشتکی دی ام نایل باشه ساعت او خوش دست و ساق گویی روز باش روزه خوش و شانه که خوش شو راد خوازم دست به هده بی اسناد دنگ و بدویتی نه وی مالاتا و یا که کمین ولت هجای گویی او ما بقولن صور دخملینه او آرامیتی نه دلمه آرامیتی نه جواک یا ما هون جبو ولاتن كو روش لهلت روناهية درجينن واي واي واي واي ساعتا تخوش تشد بيجي اوكي كمن جدوه تشكر دباره حيرا شكر بيجي تو هون روناهية حتى ولاتن كو روش لده چاوا بلاو دكن دنگه وجي ديروك او نفس آرامية دسبكك او هيوية قيرينك جبو كسن كو خناستكن از براستيجي جوا حز دکم وشانه که خوش از پر که بخوشم که اون هنه از پر که بخوشم که هون دی جیانه مدنه جمنه مانه باشار ازمیره کنان سترانه درزه در گوتیش بو همو گهداران را بلا بی هر بجی که که من وی مالاتا و خدا ایشو کارو بارته لحب بینه گوتیه روش باش تارته کردی امجزا خو گهداریا ودکن بوم سترانک سعید گباری اون لیغم که خوش بون گوتیه وی ساعتا تا خوش بو سعید گباری عفو عفو عفو جبو سعید گباری وکی دنجی جبو زاخو جبو هرمه کردستانه جبو تا شبانه هجا سلاوک خوش پیشتی کتشان احیر همه جیوانا یکو یکو بینن سر رادوه و دست و ساق ساعتا و خوش پیشی جی امهرن هرمه توری حیره

0: Ber bi xatir xwestinê ve em diçin îja ew xatir axçiqa xatir gava ku meriv dixwaze dirêj dibin newsa lê belê xatirê kin em ê bikin ez bêjim kin li jî wela yanî tu bixêrî sayê dirêj be ya allahya xwedê
1: selam aleykum birey hesen sabah te xêr di çanê tu baş î înşallah ez ismail ez şoferê terê me ez niha bi serê diçime sakaryayî ez xelkê wanê me سلام خانه گرم حمود گلی وانیرا دشینم
0: مالا تا و که من خودش راضی به ساعت تا خوش و ویوای اجی گل گلکس پاسیات ات کم بله بله آنا تام وقت ما کلیان داوینه حتی دقیق داوی حتی چرکن داوینه از ایش بوده سلاف نویم کاتن اجی زوانه هنکی و هک نرک از لیخم گویی روش با سلاف و رزن من این گرم جبرانی روش مالا تا و به ساعت تا خوش و دبجاز فوات جزیره بوتان هر جار کوز برنامه ود بیزم دبله دلی من تجی هست و هوید به وای ساعت تا خوش و دبجاز خوازم جار سلاو و حسکرنا خواب تایبتی جیاسمین نازا حسرت ایلم سارا زینب و گلورا بشینم جبو حمو گرتین کو لگرتیگه شرن غراجی اسلاو خوش